На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Зараз дізнаємося, що найкраще їсти в спеку. Як би ви жили, якщо були б мільярдером? Родина Христини та Галіпа Оздюрка мають відповідь на це питання. Пара багатіїв виховує 23 дітей і зупинятися не збираються. Чоловік-мільярдер Галіп та інстамама Христина мріють про найбільшу родину у світі, побити рекорд та стати батьками для 105 дітей. Зараз розповім, як простіше прибирати шерсть тварин із килима. Робіть це якомога частіше. Тоді бруд буде менше втоптуватися та переплітатися із ворсом килима. Прибирайте не менш ніж раз на тиждень. Чудове рішення – наклеїти смужку двостороннього скотчу на щітку для прибирання. Рухаючись по килиму, така щітка зможе легко зібрати всю шерсть навіть із глибини тканини. З недоліків липка стрижка дуже швидко втрачає свою клейкість, і її доведеться змінювати кілька разів під час прибирання. Ще один вихід – спеціальні товари в зоомагазинах для чистки тварин та побутових поверхностей. На них є шипи, на які чіпляється шерсть. До речі, таку ж процедуру можна зробити за допомогою звичайних мокрих гумових рукавичок. А зараз дізнаємося, як використовувати розпушувач, щоб відчистити кухню. Розпушувач тіста нанесіть на плями жиру, а зверху додайте кілька крапель оцту. В процесі бурхливої хімічної реакції все забруднення швидко розчиниться. Потім залишається лише кілька разів повністю протерти вологою серветкою або губкою. Підійде для цього і сода. Для очищення від бруду плити, мікрохвильової печі, духовки та панелей на жирні місця наносять суміш соди та лимонної кислоти або оцту. Залишають на півгодини, а потім протирають поверхню ганчіркою. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все.

0: Збільшуємо настрій на кожен день.
1: Не дзвони, перестань.

0: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Бою, Лузі, червона кала.

0: На Перець ФМ усе про все. Королева Єлизавета ІІ увійшла в топ-25 найвпливовіших жінок Великої Британії у 2022 році за версією видання Vogue. Окрім королеви, в списку, зокрема, співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем та акторка Емма Томпсон. Готьє створив сережки з консервних пляшок вартістю 320 євро. Французький кутюр'є Жан-Поль Готьє відомий своєю любов'ю до всього яскравого, відвертого, зухвалого та незвичайного. Модельєр вже 2 роки, як вийшов на пенсію, але його модний дім продовжує творити, залучаючи молодих дизайнерів до створення нових колекцій. На тижні моди в Парижі цього липня представили безліч робіт, натхненних одним зі знакових творів кутюр'є – упаковування парфумів у вигляді консервної банки. Металева фактура повторювалася у сукнях, взутті, а також аксесуарах. А нещодавно в продажу з'явилися лаймові зелені та рожеві сережки з бляшанки з логотипом Жан-Поль Готьє. Вартість аксесуара – 320 євро. На Перець ФМ усе про все.
1: Стильне!
2: Стильне
1: радіо!
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Очі в очі заплутали.

0: Хмельницький 97.6 FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Міністерство закордонних справ Росії пригрозило розширенням ударів по Києву та об'єктах інфраструктури, звинувативши Україну в атаках на цивільні об'єкти після повідомлень про удар безпілотників по Старобільську на Луганщині. Окремо Міністерство закордонних справ Російської Федерації попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці уникати об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Напередодні уряд ухвалив нові критерії для бронювання працівників критично важливих підприємств. Зокрема, підвищив поріг зарплат, які мають платити компанії, щоб отримати бронь. За новими правилами, для бронювання працівників рівень заробітної плати на підприємстві має складати не менше 3 мінімальних зарплат, тобто 25 941 гривню, пояснив міністр економіки України Олексій Соболєв. За його словами, підвищення пов'язане з вимогами часу, оскільки підскочила інфляція. До того ж, міністр говорить, що середні зарплати працівників по Україні теж підвищилися. Окрім зарплат, також зміняться правила для працівників, які працюють за сумісництвом. Відтепер людей, що вже мають відстрочку від мобілізації, враховуватимуть для бронювання лише за основним місцем роботи. Нововведення має запрацювати із середини червня. Україна уже має дозвіл на перепоховання полковника армії УНР, командира січових стрільців та засновника і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований у Нідерландах. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук після перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Наступним буде Євген Коновалець. Він похований у Роттердамі. У нас уже є дозвіл, ми готуємось і здійснимо чин перепоховання найближчим часом, сказала Верещук. Країни Євросоюзу повертають громадян України як порушників міграційного законодавства. Про це повідомив голова Державної міграційної служби Науменко. Передусім йдеться про такі категорії. Ті, хто потрапив до Євросоюзу поза пунктами пропуску, умовно через тису. Особи, які своєчасно не оформили або не продовжили документи на легальне проживання в ЄС, та українці, які скоїли правопорушення на території Євросоюзу. В Україні запустили аналог чату GPT, ще асистент Лапатонія. Сервіс підтримує українську мову та OpenAI сумісний API. Потокову генерацію відповідей та контекст до 32 тисяч токенів. Вся інфраструктура та дані користувачів залишаються в Україні, що забезпечує контроль і безпеку інформації. Наразі це всі новини. Почуємося згодом.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: От всі кажуть, що гроші роблять гроші, ну а мої якісь безплідні.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliny.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Іти до мрії важко.
8: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
7: Але як без цього?
9: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
8: На СТО.
7: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
10: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
0: На Перець FM.
11: 456-8260.
12: Круті перці 90-х.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай на душі завжди буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода сьогодні, вівторок, 26 травня, зараз розкажемо. На заході країни буде сонячно, плюс 21. На сході хмарно, погода плюс 19. На півдні сонячно, плюс 23. На півночі хмарно і з дощем, плюс 18. У центральних областях сонячно, плюс 21. У Криму хмарно і з проясненням, плюс 19. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температуру повітря в день 21-23 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас комфортна температура для вашого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Пирець FM. Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Пирець у твоєму місті.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. 8.00 на годиночку. Доброго раночку хочемо сказати всім нашим перчикам і перчинкам, які розпочинають сьогоднішній день. Ну, що тут приховувати? Такий похмурий, погода натякає на дощі, але у нас є найголовніше – це завдання на сьогоднішній день, і у кожного це завдання своє.
2: І у вас є ми, друзі. Саня Димо, Марина Клим, справді, ми вже тут, ми з вами. Ми сьогодні ще очікуємо дуже класних гостей до нас тут сюди у підзарядочку. Тому сьогодні точно обіцяє бути насиченим і теплим ефір.
1: Приєднуйтесь до нас, починаємо за традицією з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Армія Російської Федерації завдала удару по Одесі. Троє людей травмовані, один з них у тяжкому стані. Унаслідок атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури. Вибухи також лунали у Сумах та Миколаєві. Військові США повідомили, що завдали ударів по кількох об'єктах на півдні Ірану та заявили, що діяли в межах самооборони. Про це повідомив речник Центрального командування Збройних сил США капітан Тім Гокінс. Він зазначив, що серед цілей були ракетні пускові установки та іранські човни, які намагалися встановити морські міни. За словами Гокінса, ці дії були спрямовані на захист американських військових від загроз з боку іранських сил. Він також додав, що Центральне командування США демонструє стриманість під час чинного режиму припинення вогню. Кабінет міністрів України підтримав новий порядок визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини. Документ регулює встановлення охоронних зон навколо пам'яток історико-культурних заповідників і заповідних територій, а також визначає вимоги до науково-проєктної документації. Про це повідомили на сайті Міністерства культури. У відомстві заявили, що новий порядок має допомогти громадам і містам швидше затверджувати необхідну документацію та поєднати захист культурної спадщини з розвитком міського середовища. Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко візьмуть участь на третьому етапі престижної серії легкоатлетичних змагань «Діамантова ліга». Етап змагань в Рабаті стане третім у сезоні 2026 «Діамантової ліги» і відбуватиметься у неділю 31 травня. Загалом спортсмени змагатимуться у 14 різних діамантових дисциплінах, серед них і жіночі стрибки у висоту. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

Якщо до вас збираються гості, а вдома такий хаос, ніби проходив кастрих на битву екстрасенсів, не поспішайте хаотично драяти оселю. Просто вимкніть основне світло, запаліть одну свічку і скажіть, що ви сьогодні практикуєте хюге та медитативне споглядання тіней. У напівтемряві ніхто не помітить ваш пил.

0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11. Наперед FM. Гороскоп на Перед FM.
1: 8:14. Доброго раночку, друзі. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: І сьогодні у нас 26 травня. Це вівторок. Сьогодні хочеться більше краси, гармонії та легкості. Місяць проходить під знаком Терезів. Цей день добре підходить для всього, що допомагає відновити внутрішній баланс і подбати про себе. Вдалими будуть живільні косметологічні процедури, догляд за шкірою, фарбування волосся, а стрижка на зростаючому місяці сприятиме швидшому росту волосся. А от лікування зубів краще перенести на інший день. Терези посилюють прагнення до краси, естетики та приємного спілкування, добре зустрічатися з друзями, оновлювати простір навколо себе, додавати затишку та гармонії у побут. У городі день сприятливий для висаджування квітів. Усе, що створює красу, сьогодні матиме особливу підтримку. І нехай цей вівторок подарує вам трохи більше легкості, краси та душевної рівноваги. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: А якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: На Перець FM.

0: А 8 година 25 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка». І з вами в ефірі «Перець ФМ». Бажаємо, щоб день сьогодні був вдалим.
1: Ой, знаєш, от іноді бувають такі змагання, на яких нам з тобою не дадуть взяти участь, тому що, ну, там треба багато готуватися. І це змагання десь теж таке саме, де ми навряд чи будемо брати. Але, знаєш, воно цікаве саме по собі, бо у США стартували так звані «Enhanced Games».
0: Я не розумію, що це. Ану, розкажіть.
1: Це називається ніби як олімпіада на стероїдах.
0: Ага.
1: От зазвичай не можна вживати ніякі допінги, ми це знаємо, це заборонено суворо, але оця олімпіада тут, як то кажуть, можна.
0: Ага. Вирішили піти від зворотнього.
1: Від зворотнього, та. От головна відмінність від звичайних ігор – це те, що спортсменам тут офіційно дозволений допінг.
0: Наскільки,
1: я взагалі...
0: Наскільки це законно?
1: Отож, бо я взагалі не знала, що таке можливо з точки зору там закону. Перший великий скандал і рекорд уже є. Американський плавець Крістіан Голомега, він проплив 50 метрів вільним стилем швидше за чинний світовий рекорд і отримав за це $1,000,000.
0: Ага.
1: Тобто там
0: так.
1: Ще й такі от є великі призи. Організатори кажуть, що ми просто чесно визнаємо, що спорт давно пов'язаний із фармакологією і хочемо показати максимум можливостей людського тіла. Але якщо чесно, мені здається, що це трошки нездорово.
0: Та навіть лячно.
1: Угу. Але спортивний світ, звісно, що буквально кипить від цієї історії. Одні називають це майбутнім спорту і формулою один для людей, а інші, навпаки, небезпечним шоу, де спортсмени ризикують здоров'ям заради хайпу, ну і, відповідно, грошей.
0: Ой, ну я не знаю, чесно, у мене перше питання до стану здоров'я цих спортсменів, бо все ж таки, що занадто, то не здраво. Мене так бабуся вчила.
1: Так.
0: А тут ще й пов'язано із тим, як людина може себе почувати. З однієї сторони суперлюдина, а з іншої це ж справді може впливати погано на здоров'я.
1: Тому краще, друзі, притримуватись здорового способу і харчування, і спорту, і тоді будемо жити довго.
0: От погоджуюсь, і музику класно слухати. Це «Підзарядка».
2: Там, де музика і сміх, там «Підзарядка».

0: 8:36. Прокидайтесь, друзі, приєднуйтеся до нас, бо у нас взагалі світ, попри все, продовжує бути цікавим. І от звернення до киян, що якщо ви дуже скоро побачите велику концентрацію людей у різних там перуках, обладунках, з мечами, якихось суперменів, супервуменів, не поспішайте робити якісь там хибні висновки. Просто дуже скоро, а саме в червні, пройде фестиваль «Фанкон 2026». І там обіцяють найбільший конкурс косплею в Україні. Марин, ти знаєш, що це таке?
1: Я чула про таке, що це відбувається десь в Сполучених Штатах, але я не знала, що в Україні, якщо чесно, таке теж є.
0: Так, і відбувається не вперше. І от давайте уявімо собі, що ми можемо побачити, як людина-павук стоїть в черзі за кавою поруч із Відьмаком і, наприклад, якимось персонажем з аніме.
1: Я була б диво-жінкою, точно.
0: Що там розказують організатори? Цього року фестиваль стане масштабним, тобто ще більш масштабнішим, а понад 28 тисяч квадратних метрів відеоігри, кей-поп, комікси, настолки, блогери, фентезі, величезний гік-базар для фанатів усього гік-контенту. І там навіть є призовий фонд для такого косплей-шоу. І він доволі немаленький, 240 тисяч гривень.
1: Круто, слухай, ну супер, що у нас таке відбувається, попри все навколо, всі події, які також пов'язані з Україною.
0: От я справді бачив, там люди готуються до цієї події. Це називається косплей, так? Тобто от перевтілюватися, простими словами, перевдягатися у якогось оцього персонажа космічного. І деякі костюми виглядають дорожче, ніж ремонт у квартирі, насправді. Навіть дорожче, ніж в оригіналі. Наприклад, минулого року фестиваль зібрав десятки тисяч людей, а цього разу організатори очікують ще більше фанатів поп-культури. От якою б ти була героїнею, якщо б придумала собі когось косплеїти?
1: Ну, от мені здається, що я диво-жінка. А
0: от,
1: ти?
0: От, супервумен. От я прям бачу. Ну, я, мабуть, покемон якийсь.
1: Не менше.
0: Добре, що у нас буде сьогодні? Яка погода пануватиме? За 3,5 хвилинки розкажемо.
2: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, у вівторок 26 травня в низці областей очікується дощ. Опади у вигляді невеликого короткочасного дощу пройдуть на півночі, сході, Черкащині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Нарешті території пануватиме погода без опадів.
3: Температура сьогодні у більшості областей від 21 до 26 градусів тепла. На Закарпатті прогріється повітря до плюс 30. Водночас на сході та північному сході сьогодні від 17 до 22 градусів. У столиці сьогодні прогнозують короткочасний дощ. В день від 22 до 24 градусів тепла. А зараз у Києві похмуро і температура повітря плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: А 8:49. Ми з вами крокуємо в новий день сьогодні, налаштовуємось на продуктивність. І взагалі у світі виявляється величезна розділеність. Починається на людей, які стрімко худнуть за допомогою різноманітних чудодійних, так би мовити, в лапках препаратах. А інша частина людства навпаки страдає на ожиріння. Розділилися.
1: Розділилися. Але цікаво, хто все-таки щасливіший від цього.
0: От будемо дізнаватися, будемо розбиратися. За 3.5 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка». Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Ой, дівочки, вчора ввечері хотіла подивитися фільм. А там написано 18+. Ну і де я о 10-й вечора знайду ще 17 людей, га?
2: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
4: Bella!

0: хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.
1: 8:53. Справді налаштовуємося з вами на продуктивний день, і багато планів нехай у вас сьогодні збуваються.
2: І от ми знайшли таку цікаву інформацію, як факт для вас із перцем, що світ офіційно розділився на два табори. Одні зараз масово худнуть на отих різних препаратах, а інші, навпаки, все сильніше страждають від ожиріння.
1: От ти цікаво, в чому там проблема?
2: От вчені кажуть, що у багатих країнах люди почали стрімко скидати вагу завдяки чарівним, так би мовити, уколам для схуднення. Особливо це помітно у Сполучених Штатах та в Європі. Але ж є і інша сторона історії, що у бідніших країнах, навпаки, рівень ожиріння продовжує зростати через дешеву калорійну їжу, стрес, нестачу медицини та нормального харчування. І от що цікаво, що виходить парадокс, все змінилося. Раніше зайва вага найчастіше асоціювалась із достатком. Ну що, людина має гроші, щоб добре їсти.
1: Тільки це і сказав, можна було одразу зрозуміти, що людина має гроші.
2: Так, а тепер все навпаки. Тепер навпаки, можливість бути струнким стає вже привілеєм, розумієш? І це вже не просто про красу чи фітнес. Вчені кажуть, що це може стати новою формою соціальної нерівності. Все помінялося навпаки.
1: Ну, знаєш, мені здається, ніколи не буде правильної відповіді. От єдине, що я завжди хотів би усіх застерігати, що обов'язково консультуйтеся з лікарем про будь-які свої дії. Ніколи не займайтеся самолікуванням. Тому що я ж знаю, що багато хто думає, що так от просто так взяв, зробив, і все, і воно тобі буде допомагати. Немає нічого кориснішого за спорт, та от справді правильне збалансоване харчування я перевіряв. Правда, зараз не перевіряю, бо стільки стресу, що от якраз хочеться його чимось смачненьким.
2: Незбалансованого хочеться, правда?
1: Так.
2: Ну і їсти бургери тричі на день, також собі така ідея, знаєш, не дуже. Тому все в балансі.
1: Все в балансі. От чайку зараз якогось там, я не знаю, бутербродика легкого.
2: Ну, можна хоч собі... цукерочок.
1: Ну, добре. Ну, до речі, от саме цукерочку якраз можна і доречно до обіду взагалі навіть і не рахувати, наскільки я знаю.
2: Не рахуємо.
1: Бажаємо вам класного сьогоднішнього дня та налаштування. О 9:00 у нас хвилина пам'яті. Після цього випуск новини і продовжимо підзарядку.
0: Підзарядка. Заряди свій ранок на Перець ФМ.

0: 9 FM. Радіо незалежної України.
1: Наче вечір на тебе найкраще дивиться. Вилком нашій хаті Україні.
0: Київ 105.5.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз у студії Ксенія Цьомчик. МЗС України відреагувало на нові погрози Російської Федерації. Далі цитую. «Ми зараз обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватись російському шантажу. Ми це все вже проходили і знаємо, коли Путін підвищує цю риторику. Він ескалює, намагається вплинути на цю так звану західну ментальність. Це і його насміхання над мирними зусиллями», – сказав очільник МЗС Андрій Сибіга. Нагадаю, що Російська Федерація рекомендувала іноземцям якнайшвидше залишити Київ, а його жителям не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. До кінця року в Україні можуть випробувати дешевий аналог «Петріот». Про це заявив співзасновник компанії «Firepoint» Денис Щілерман. Українська компанія бере участь у європейському проєкті «Фрея», створенні системи ППО, яка зможе збивати балістичні ракети. Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов'язковими для продажу орендованого майна. Тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у Прозоро-продажі. Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію, так звані невід'ємні поліпшення, а потім отримували право викупити об'єкт без аукціону та зазначено нижчою ціною. Через це громади і держава недоотримували кошти. У середньому на 45% менше, ніж через відкриті аукціони. Лише у 2021-2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 мільярди гривень надходжень, більш ніж удвічі більше, ніж викупи. Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком. Водночас зберігається захист для добросовісного бізнесу, підтверджені інвестиції орендаря у невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зраховуватимуться під час остаточного розрахунку. Ігор Кондратюк виступив проти показу старих випусків шоу «Караоке на Майдані», які були зняті до 2014 року. Причиною його відмови стало те, що учасники програми виконували пісні російською мовою. Один з телеканалів звернувся до Кондратюка з проханням дозволити повтори цих програм, але він відмовив, зазначивши, що то була інша історія, і ми інакше дивилися на світ. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ой, Марин, можна сказати, що поки ми з тобою не були в ефірі, не бачилися,
3: так.
2: А в США відкрили нову порцію секретних матеріалів про НЛО.
3: Знайшли.
2: Фанати інопланетян зараз просто в захваті від цього. Пентагон опублікував сотні сторінок документів, відео і навіть аудіозаписи з дивними об'єктами, які роками були засекречені.
3: Так, і що вони там познаходили?
2: Ой, ну все, що можна тільки уявити. Якісь зелені кулі, вогняні сфери, загадкові об'єкти, які нібито переслідували військові літаки, а ще записи астронавтів Аполло, які розповідали про дивні спалахи світла під час польотів у космосі. І знаєш, що найцікавіше?
3: А ну?
2: Влада США офіційно каже, ми не стверджуємо, що це інопланетяни, але пояснення є не для всього.
3: Ну, а тут знову розбурхали. От знову, і що тепер думати собі?
2: Вже трохи вчені попередній хайп охололи начебто, і багато відео розмиті, частину явищ можна пояснити камерами, погодою або технікою, ну але ж інтернет і нашу фантазію не зупинити.
3: Фантазію особливо. Я насправді вірю, от що хочете робіть, а я вірю, що от щось там воно є.
2: Привіт інопланетянам, які сьогодні слухають з нами підзарядку. 9:05, доброго ранку.

якщо ви раптом почали розрізняти види знеболювальних за смаком і знаєте, до якого дощу крутить коліно, вітаю, ви стали експертом. Не треба бігти за молодіжними трендами. Бути дорослим – це привілей. Ви вже можете не йти на тусовку, бо завтра рано вставати. Хоча насправді вам просто лінь знімати піжаму.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. На
1: Переце ФМ. Вітаємо вас, ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Тут ми з вами прокидаємось, зустрічаємо новий день разом.
2: Ой, знаєш, от у нас вже давно немає таких от політичних баталій, курйозів, які супроводжуються якимось виборами, якимось чимось, тому що ж ми ж таке любимо. То давайте хоча б поспостерігаємо закордонні такі історії, що там в Європі коїться. Бо у Молдові стався чиновницький курйоз.
1: Ага, що там трапилось?
2: Генпрокурор країни пояснив, звідки взяв 75 тисяч євро. На квартиру.
1: Ага, цікаво.
2: І немаленька сума, погодься, 75 тисяч євро. І значить, що він сказав? Що знайшов? Отак, ішов і знайшов їх у підвалі у своїх батьків за бочками з вином. Конкретно.
1: І скільки років цим 75 тисячам євро? 200 років?
2: Щось таке. За його словами, це були сімейні заощадження, які родина роками зберігала готівкою, бо нібито не довіряла банкам. Отакий генпрокурор країни. Гроші лежали у пластиковому контейнері у підвалі. Так би мовити, в консервації ось там. І найцікавіше, що комісія з перевірки доброчесності офіційно повірила в це. Вони сказали, в цілому звучить правдоподібно. Можна було просто покласти, заховати і забути про них.
1: А потім знайти випадково.
2: Так. Якщо чесно, тепер у багатьох людей теж виникає тільки одне питання. Що там ще ховається в тих підвалах Східної Європи поруч з консервацією? Що там можна ще знайти?
1: Може, треба подивитися в інших місцях, під матрацом, наприклад.
2: Можливо, але от тут, мені здається, мораль тільки одна. Якщо вже брешеш, бреши впевнено, щоб навіть тобі комісія повірила.
1: Ох, шановне панство, що поробиш, якщо воно так от інколи і відбувається у житті. Найголовніше, що у нас з вами налаштування сьогодні на вдалий день, і музика нам цьому допомагатиме.
0: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся. На

0: Реклама. Реклама. На Перець FM. Метабло – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабло – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
7: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
9: Польща, Україна, тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець FM.

0: є от мелодії, які асоціюються з відпусткою, відпочинком. І от зараз лунає саме така. І дізнався про цікаву історію. Бо в Японії двоє туристів вирішили, що правила зоопарку – це просто рекомендації. І пробралися прямо у вольєр до знаменитої мавпочки Панчі, тієї самої вірусної макаки, яку обожнює TikTok. Уявляєш?
1: Це ж зірка. Вони хотіли бути ближче до зірок.
0: Ну от кажуть, Панчі став настільки популярним, що люди спеціально їдуть у цей зоопарк заради фото і відео з ним, але двом американцям цього здалося замало. Вони просто перелізли фактично у вольєр, щоб зняти такий от унікальний контент. І тут починається найкраще, найцікавіше. Один з хлопців був в яскравому костюмі з смайликом і окулярах. Тобто виглядало це як дуже дивний кросовер. TikTok, зоопарк і погані рішення. Що ж в результаті? Туристів затримала поліція. Тепер їм загрожує до 3 років в'язниці або великий штраф. Тому це не рекомендації, а правила зоопарку. На те вони існують і потрібно їх дотримуватися.
1: Залиште твариночок спокою, господи.
0: Повністю погоджуюся. За цими лайками, за цими переглядами, на що люди тільки гаразд, як то кажуть. У нас дуже скоро подивимося, що відбувається в українському світовому шоу-бізнесі в Інстасторіс. Дочекайтесь. Наперед
2: FM. Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець.

0: Інста-сторі.
1: Як завжди у цій порі ми досліджуємо, що відбувається як в українському, так і світовому шоу-бізнесі в наших інста-сторіс. А Христина Соловій вперше розповіла про свого коханого та відповіла на чутки про весілля.
2: Опа-па! Співачка зізналася, що нарешті облаштувала власний комфортний простір у столиці, де вже впродовж року мешкає разом із домашнім улюбленцем і своїм обранцем. Я так розумію, це дві різні складові. Проте показувати коханого військового широкій аудиторії зірка відмовляється поки що, бо вважає, що демонструвати сімейну ідилію під час повномасштабної війни – це неетично.
1: Виконавиця наголосила, що саме в цих стосунках вона вперше відчула гармонію та пообіцяла, що обов'ятково поділиться новиною про шлюб із фанатами, коли настане слушний момент, та взагалі варто порадіти, що попри важкі часи, попри важкі дні, кохання воно рятує, допомагає, ну і взагалі є.
2: Це надихає. А ще одна новина тепер з закордонних таблоїдів. Озі Осборна відродили у вигляді шаї аватара.
1: Так, там цифровий образ батька у повний зріст представив син музиканта Джек Осборн в Лас-Вегасі. За його словами, цифровий Озі виявився лякаючи схожим і існуватиме доти, доки існують комп'ютери. Ось так от.
2: Ну та.
1: Творці обіцяють, що цифровий Осборн, ну фактично це така голограма, таке от старе слово, щось його перестали використовувати, зможе рухатися і навіть розмовляти з шанувальниками у своїй впізнаваній манері. 3D-аватар з'явиться на спеціальних інтерактивних екранах, в різноманітних торгівельно-розважальних центрах, концертних майданчиках і музеях Америки і Великої Британії вже от обіцяють, що це станеться цього літа. Ну подивимося, і чи буде це йти до інших якихось артистів, наприклад, Майкла Джексона чи Уітні Х'юстон, також хотілося б побачити, можливо.
2: Ой, ну трошечки лякають мене цих технології, насправді.
1: Але, ну що ж тут сказати, майбутнє вже поряд. Не забувайте підписуватися на Instagram і TikTok Перець FM.
0: Інста-сторі.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: За даними синоптиків, у вівторок 26 травня в низці областей очікується дощ. Опади у вигляді невеликого короткочасного дощу пройдуть на півночі, сході, Черкащині, Полтавщині та Дніпропетровщині. А ось нарешті території пануватиме погода без опадів.
2: Щодо температури сьогодні, то обіцяють у більшості областей від 21 до 26 градусів тепла. На Закарпатті повітря прогріється до 30 з позначкою плюс. Водночас на сході сьогодні і на північному сході від 17 до 22 градусів. У столиці короткочасні дощі, обіцяють синоптики. В день буде від 22 до 24 градусів, а зараз у Києві похмуро і температура повітря плюс 18.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на те, що у нас світ дивовижний, цікавий, дарує нам різноманітні такі дива, які не одразу можуть вкладатися в голові. Ну, от, наприклад, ви знали, що у світі існує горизонтальний хмарочос?
1: Вау!
0: Ну, тобто не вгору, а по бокам.
1: А в сторони? Ні, не знали.
0: От розкажемо про таку цікаву дивину. За 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка». Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Чори-мори.
3: Ой, дівчата, а ви помічали, що інтернет – це така зараза? Гірше сімочок раз в 10.
2: Чори-мори. Чори-мори. Чори-мори. Жіночі жарти з перчиком.

0: От те, що точно усміхнутися, і навіть такий от факт розповісти вам, нашим слухачам ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ, потім на роботу доїдете, розкажете колегам чи вдома ввечері рідним. В Китаї там відкрили найвищий у світі горизонтальний хмарочос. І він виглядає так, от ніби хтось переплутав хмарочос із космічним кораблем.
1: Ой, клас, нічого собі, це цікаво побачити.
0: Назва у нього також цікава – The Crystal. Це така от величезна конструкція довжиною 300 метрів, яка буквально висить між чотирма вежами на висоті 250 метрів над землею. І найцікавіше, що всередині це не просто перехід між будинками. Це зробили справжнє таке от місто в небі. Там є оглядові майданчики, басейни, сади, ресторани і навіть готель.
1: А як це взагалі безпечно, така конструкція? Чомусь раніше до такого не додумувались?
0: Ну, там завжди попрацювали архітектори, як завжди, і вони сказали, що ця конструкція важить майже як Ейфелева вежа, і її буквально підіймали в повітря частинами. От, ну, сподіваємося, що там все буде добре, вони ж там все якось по-своєму міряють, знаєш, щоб воно там відповідало всім можливим нормам. Угу. Але, я ж кажу, вся фантастика, вся космічна оця от спадщина, яку ми бачили в різноманітних фільмах, так, про майбутнє. Мені здається, вона в Китаї вже наповну реалізовується.
1: Ну, прикольно за цим спостерігати, але я б, якщо чесно, не наважилась, бо мені було б трошки страшновато там ходити.
0: 9 година 55 хвилина, о 10.00 у нас свіжий випуск новин. Будьте з нами.
2: Не шукай каву. Шукай Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що глава МЗС Росії Сергій Лавров під час телефонної розмови у понеділок просив його передати президенту США Дональду Трампу повідомлення від російського правителя Володимира Путіна про те, що Росія битиме по Києву. Рубіо зазначив, що росіяни надіслали це попередження усім посольствам, а не тільки США, але йому Лавров зателефонував, щоб сказати про це особисто. У ніч на 26 травня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 122 ударними та імітаційними безпілотниками. Сили оборони збили 111 дронів. Атака триває. Під завалами зруйнованого під'їзду будинку у Шевченківському районі знайшли фрагменти тіла людини. Таким чином, кількість загиблих внаслідок російських ударів по Києву 24 травня зросла до 3. Про це повідомили в поліції. Українська асоціація футболу оголосила про заміну у складі збірної України. Новий тренер команди Андреа Мальдера замість травмованого Єгора Ярмолюка дозаявив хавбека «Динамо» Володимира Брашка. Збірна України 31 травня зіграє контрольний матч проти Польщі, а 7 червня відбудеться спаринг з Данією. Це перші матчі Мальдери на чолі команди. Збірна України готується до старту Ліги Націй у вересні, де суперниками по групі будуть Угорщина, Грузія і Північна Ірландія. Дітям українських ветеранів, ветеранок та постраждалих учасників Революції Гідності стане простіше оформити пільги на навчання у коледжах і закладах вищої освіти. Відтепер для підтвердження права на державну підтримку можна використовувати не лише посвідчення учасника бойових дій, а й витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Том Гарді зіграв головну роль у серіалі «Мобленд», проте у продовженні стрічки артиста, схоже, не буде. Причиною стала поведінка артиста на знімальному майданчику. Принаймні, саме так стверджує інсайдер Daily Mail. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. А ми тут, а ми з вами. Вітаємо вас, бажаємо вам вдалого сьогоднішнього дня. Було вівторок, 26 травня на календарі. Взагалі зловив себе на думці, от дуже швидко розпочався травень і вже от 26.
3: Та вже літо, уявляєш? Все, от декілька днів і починається літо.
2: Календарне 100%. Але живемо сьогоднішнім днем і чекаємо у гості на Влада Дарвіна і Олену Тополю о 10:35. Будемо спілкуватися з ними. Там багато є чого цікавого розказати і, звісно, послухати прем'єру нової пісні. Будьте з нами, залишайтесь на хвилі Перець ФМ.
0: На Перець ФМ. Заряджайся, не зупиняйся.

І якщо ви купили кросівки для бігу, це вже 50% успіху. Тепер вони мають відстоятися в коридорі мінімум місяць, щоб звикнути до вашої аури. Не намагайтесь одразу пробігти марафон. Пройдіть у них до найближчого магазину за морозивом. Це називається кардіо з обтяженням.

0: 10 година, 16 хвилина. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами.
1: Ой, та, друзі, у багатьох я знаю, що, як і у мене, дитина, яка закінчує школу, в цьому навчальний рік завершується. І от вже останній тиждень не хочеться нікуди йти до цієї школи, розумієш? Хоча там відбуваються різні цікавинки.
0: Ага.
1: Я от знайшла, що у світі існують настільки дивні шкільні правила, що після них, ну, просто не бігай коридором, нам звичне, або у це голову ти вдома не забила, звучить абсолютно нормально,
0: Боже,
1: нічого дивного.
0: А що, їх де? Де, в яких країнах?
1: От послухай, в Японії, наприклад, там школярі самі прибирають класи і навіть вбиральні. От самостійно, своїми ручками.
0: Ага.
1: Кажуть, що це вчить поваги до простору, а ще там заборонені рюкзаки з брендами, щоб діти не змагалися у кого дорожче.
0: Ну, у нас в дитинстві таке було правило, що потрібно було прибирати свій клас, я це пам'ятаю.
1: Ну, але туалет, я думаю, ти не мив.
0: От я ж кажу, не більше.
1: Школі. Отож, бо у Фінляндії там після кожних 45 хвилин року обов'язкова 15-хвилинна руханка на дворі.
0: О.
1: Бо свіже повітря ніби реально підвищує концентрацію.
0: А оце прикольно.
1: Та, це класно. Головне, щоб не порозбігалися, знаєш. У Франції в школах офіційно заборонили кетчуп.
0: Ага, кетчуп.
1: Влада вирішила, що діти мають їсти по-французьки, а не заливати все соусом.
0: Ага.
1: Угу. А в деяких школах Сполучених Штатів дітей змушують ходити з прозорими рюкзаками. Це, як то кажуть, для безпеки. Тобто сховати двійку від батьків буде вже важче в прозорому рюкзаку. Можливо, так там думають. Ну і ще дуже цікаво, що в одній школі Австралії дітям дозволяли їсти стоячи.
0: Ага.
1: Щоб не витрачати час. А то поки сіли, поки встали, оце, знаєш. Батьки, м'яко кажучи, були не в захваті, кажуть. Але от таке правило є.
0: Ну, в різних країнах свої якісь цікаві правила з рюкзаками прозорими. Це взагалі, мені здається, навіть і модно, бо я бачив багато, там і сумочки якісь такі прозорі зараз випускаються. Рюкзаки, мені здається, прям не бачив. Але, ну, значить, вони є?
1: Ну, значить, є. Може бути.
0: Залишаємось при своїх найголовніших правилах, принаймні нашого ранкового шоу так 100%, бо у нас на горизонті посиденьки.
2: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець FM.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: І ти до мрії важко.
4: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
3: Але як без цього?
5: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
4: На СТО.
3: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама на Перець FM.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: От, друзі, у нас, як завжди, от є оця можливість влаштувати посиденьки, або що ж тут приховувати? Обговорити роботу, так? Обговорити, як відбуваються в житті якісь моменти, серіальчик якийсь, чи фільм, або бій нашого Усика, що стався на вихідних його перемогою. Так, це завжди ми любимо.
2: Так.
1: А ще й отримати смакоту?
2: Від «Василевих пирогів» ми вам залюбки пропонуємо. І сьогодні є шанс написати нам багатенно своїх повідомлень. Все, що треба написати, це де ви працюєте, можливо, з ким ви працюєте, ім'я ваших колег, з якими у вас відбуваються такі собі посиденьки під час роботи. І напишіть це на наш номер Viber 093-585-44-88. І ми будемо рахувати вас, враховувати в нашому розіграші.
1: Обов'язково. І що понеділка, що середи, і що п'ятниці у нас відбувається цей розіграш. Тобто завтра. От завтра у середу, о цій самій порі, ми комусь відправимо ці смачнючі Василеві пироги. Тому всі подробиці у нас на сайті або в інстаграмі ви можете знайти. І бажаємо усім удачі.
3: Підзарядка.
0: Прокинувся? Підзаряджайся.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. Що зазначають синоптики? У вівторок 26 травня в низці областей очікується дощ. Опади у вигляді невеликого короткочасного дощу пройдуть на півночі, сході, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині. Нарешті території пануватиме погода без опадів.
3: А температура повітря сьогодні у більшості областей від 21 до 26 градусів тепла. На Закарпатті про

0: повітря прогріється до плюс 30. Водночас на сході та північному сході від 17 до 22 градусів із позначкою плюс. Столиця. У нас сьогодні короткочасний дощ, обіцяють синоптики. В день буде від 22 до 24 градусів, а зараз у Києві досить похмуро і температура повітря плюс 20.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народ.

0: Доброго раночку, людоньки. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Чекали, анонсували і з радістю вітаємо в нашій студії Влад Дарвін, Олена Тополя.
1: Доброго ранку, нарешті,
0: ви разом у нас в «Підзарядці».
1: Та ми разом вже 15 років, тільки до вас не заходили так часто.
0: Ну, те, що зрозуміло, ви окремо приходили і з іншими заходили до нас. А тут, нарешті, у цьому найулюбленішому тандемі, не побоюся цього вислову, української нашої шоу-бізнесової тусовки.
2: Вау,
0: як ви?
1: Та ми прекрасно. Сьогодні дуже відповідальний день. Презентація кліпу, пісні, захід з цього приводу і з приводу нашого 15-річчя. Що ми усвідомили вже, коли побачили, що дата 26 травня. І я так, стоп.
0: Це ж якраз.
3: Порахувала,
1: порахувати. Так, 2011, так. Що?
2: Рівно 15 років тому ми ходили, гуляли по Києву і знімали кліп «Ти найкраща».
1: 26 травня.
0: І так. Пісня справді максимальний суперхіт, бо вона досі в ефірі у нас, і я знаю, що досі її обожнює аудиторія.
1: Абсолютно.
0: От ви пам'ятаєте ті от ваші емоції, коли ви тільки працювали над цією роботою 15 років тому?
1: Емоції були досить, ну, такі свіжі і нові, і такі, знаєш, я би назвала їх легкими. Легкими, таке, як літо те було, коли ми знімали. Mm-hmm. Зараз ця пісня, вона вже набула, по-перше, трошки іншого сенсу з початком війни. Тепер ми її присвячуємо нашим найкращим з людей, це нашим героям, нашим захисникам, захисницям, усім, хто кожен день долучається до доброї справи задля найшвидшої перемоги. І, в принципі, дуже багато змінилося в житті, і тепер ця пісня, ну, вона дуже насичена сенсами, вона неймовірно стала, так, відкрила свою глибину, і, ну, я її постійно співаю на своїх концертах,
2: от,
1: і люди просто на пам'ять знають всі слова, можна просто включати грати, і вони всі все співають.
0: Олена, Влада, а от тоді, от у вас було це передчуття, що ось це запам'ятається, це закарбується в серцях слухачів. Якась така от чуйка була? Чи
1: чуйка була у саунд-продюсера?
2: Ні, насправді, коли ти робиш якісь речі без очікувань, стається чудо, стаються дива. От ми тоді робили цей дует взагалі без очікувань. Я тоді приніс Вадиму Лисиці декілька пісень на вибір. Він сказав, ну давай цю спробуємо. І якось, знаєш, полетіло. Тому я хочу всім порекомендувати, живіть без очікувань, і все буде у вас складатися.
3: Але я так розумію, що Влад такий рушій, та? Тому що і цього разу от ми сьогодні презентуємо нову спільну роботу «Маю», і також ти запропонував Олені, правильно?
2: Так, але зовсім інші були ситуації, угу. Зовсім інший контекст. Я написав минулого року, ще в кінці минулого року, коли прочитав новину про розлучення Олені. Як твої справи, чи потрібна моя підтримка? Вона не відповідала, і я зрозумів, що дуже заклопотана жінка. А потім я думаю, я запропоную їй пісню, я відчуваю, що може бути такий коннект саме по цій пісні, тому що Олена для мене стала рольовою моделлю. Рольовою моделлю жінки, воїна, по суті. Mm-hmm. Жінка, яка не боїться сказати своє слово, встати, піти далі. І вона відповіла мені одним реченням. Пісня цікава, можна спробувати.
3: Клас.
2: І от все.
1: Я згадала, як тоді Лисиця сказала. Пісня цікава, давай спробуємо.
3: Ти жила коло обіг такий, так?
1: Та ні, я зараз пожартувала. Насправді, мені неймовірно приємно було. Взагалі, дуже багато людей відгукнулося, і багато хто підтримував і словами, і своїми навіть якимись постами. Тобто, люди проявляли себе в мою підтримку. Для мене це дуже цінно. Влад, взагалі, для мене є тим другом, тією людиною, яка, от мені здається, ніколи не змінювалась по відношенню до мене, і я по відношенню до нього. У нас бувають іноді, звісно, суперечки в плані там якогось одягу, підготовок якихось там.
2: Найбільше про одяг.
0: Одяг,
3: так. Залітаю одразу.
1: Але це та людина, яка точно знаю, я точно впевнена, що це людина, якій я повністю можу довіряти.
0: І мати.
1: Так. І я точно знаю, що він просто так нікуди не зникне, знаєте, з радарів. Тому, ну, це такий мій ще один янгол-охоронець, талісман. Моя дуже вірний друг.
0: Давайте надихнемося, зробимо цю прем'єру, послухаємо, продовжимо. Там багато ще цікавого є, про що поговорити.
1: Так.
0: Олена Тополя, Влад Дарвін, «Маю», прем'єра в ефірі «Підзарядки» на Перець ФМ.
4: Аря! гаряча прем'єра. Прем'єра на Перець FM.

0: маю іти далі.
1: Влад Дарвін, Олена Тополя, маю, прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка». Вітаємо вас!
2: Дякуємо!
3: Дякуємо.
1: Як
2: круто.
1: Завжди, чуттєво, емоційно, торкається серце. І це госпел-частинка в кінці. Я, ну, в захваті просто. Дякуємо вам за все. Так.
2: Це була велика робота. Влад завжди підходить дуже відповідально до кожної нотки, кожного подиху. Це завжди мене дивувало, що навіть через 15 років він все одно не втомився від цього і продовжує в своєму дусі. Але, знаєш, дуже було мені смішно деякі коментарі читати, що зроби там, типу, щось на скору руку чи щось подібне. Ну, Боже, якби ви знали, як це було зроблено і скільки зусиль, скільки роботи професіоналів було вкладено, це просто неймовірно. І, ну, я навіть нічого не відписувала, навіть не блокувала таких. Думаю, ладно, повисіть тут, щоб ви почитали інші коментарі.
1: Друзі, скажіть, будь ласка, ви зняли кліп, як завжди, творчо
2: підійшли. Фантастичний.
1: Так,
2: це цілий кінематограф.
4: Так.
3: Ой, так, і у нас відеокліп, ми його називаємо кінокліп. Олена в головній ролі, письменниця 19 століття, яка живе в шикарному палаці. До речі, палац – це у нас історична локація, палац Розумовського в Батурині. Ми всіх запрошуємо туди поїхати просто на екскурсію, тому що це єдиний палац Незалежної України, відреставрований за часи Незалежності. І в цьому палаці розгортаються події. Я дворецький. У Олени чоловік, тиран, самозакоханий Едуард. Так. І ось, власне, у нас там такий трикутник, в результаті якого Олена втікає з цього палацу, і я її підтримую. І в результаті ми видаємо...
2: рятує мої рукописи.
3: Рятую рукописи, які хотів знищити Едуард.
1: Як в казці просто.
2: Отак і живемо.
4: Ну, а розкажіть, я так зрозуміла, що там були ще якісь погодні катаклізми під час зйомок кліпу. Просто що там відбувалося?
2: Ну, а як без цього? Без
4: це
2: цього
4: не містика якась, що там було?
2: Не містика, це коли творець дає тобі можливість, щоб у тебе була неймовірна картинка в кадрі. Тобі ж це треба, от і на. І як там, холодно? Ну, це вже таке питання.
3: Ми знімали 27 квітня, і у нас йшов сніг.
1: О.
3: У нас
2: сніг,
3: був шалений вітер.
2: Вітер просто...
3: такий, знаєте, як, мені здається, на Антарктиді.
2: Дуже сильно.
3: Потім було сонце, потім взагалі небо було чисте, прозоре, а потім в один момент налетіли хмари, потім був дощ. І все це за буквально півтори доби.
4: Ну, дуже емоційно.
1: От коли дізнаєшся такі цікавинки, ще цікавіше дивитися на готовий результат. Ми закликаємо всіх наших слухачів і слухачок відправитися в YouTube, подивитися, поставити лайк, написати «Хороші!» Саня Димов просить.
3: А ще спеціально заради цього кліпу ми побудували в палаці в Батурині спальню.
1: О.
3: І ліжко.
1: І подарували.
2: Треба було тобі про це сказати, Тані.
3: І туди поклала Олену Тополю.
2: Туди поклали на Олену.
1: А, друзі, я знаю, що у вас буде урочиста презентація з приводу нової спільної роботи і на честь ювілею 15 років творчого шляху. Розкажіть про це.
3: Так, ми з цього сьогодні починали, ми вас запрошуємо. Сьогодні о 16:00 на вулиці Володимирська, 4, навпроти Національного музею історії України, поряд з Андріївською церквою в ресторані «Лінден», відбудеться наша презентація і таке маленьке скромне святкування нашого ювілею 15 років творчої діяльності дуету Олени і Влад Дарвін. Тому ми всіх запрошуємо, вхід вільний, буде у нас невеличкий перформанс прямо на вулиці, у нас буде фотозона, всі, хто захоче пофотографуватися з нашими декораціями з кліпу.
1: Ліжко привезли?
3: Ліжко не привезли, але ми привезли і сцену сніданку, у нас там в кліпі є сцена сніданку, там можна буде приміряти наші образи і взагалі поспілкуватися, пофотографуватися. Таке буває раз на 15 років.
1: Ой, та й взагалі такі дні, що важливо зустрічатися, обмінюватися теплими емоціями, а тут і привід чудовий.
2: Так, дуже багато інших емоцій в нашому житті, тому якщо є нагода позитивчику, обов'язково скористайтеся.
1: І що ще найближчим часом у вас буде? Де ми можемо побачити, почути?
4: Літні якісь плани вже, можливо.
2: Та літніх планів достатньо багато. У мене, в першу чергу, це з дітьми пов'язано.
4: Ми взимку бачилися, але вона каже, так, у мене з дітьми треба в Буковельню кудись везти там на гору. Тепер влітку так, з дітей треба.
2: Так само, так само. І потім, коли вони поїдуть до бабусь, дідусів, у мене плани трохи там переформатування дечого в квартирі. Я просто, знаєш, неможливо зробити щось вдома, поки всі троє вдома. Це нереально взагалі. Просто, коротше, всі, от стане спокійно, і я почну займатися своїм справом. Звісно, що є присутні концерти. Я думаю, що ми з Владом... я ще тобі не казала, ні?
1: Ага, які секретики, плани вже є.
2: Ми організуємо ще концертик, я думаю, тому що у нас 11 пісень.
1: Клас.
2: Друзі, якщо ви хочете нашого спільного концерту, дуетного, обов'язково про це пишіть. Якщо вас буде багато, ми зробимо це в місті Київ.
1: Владе?
3: Ну і що, я можу лише приєднатися, сказати, я теж готуюся до виступів, концертів із Оленою Туполою, і у мене будуть ще благодійні концерти на Кіпрі в червні цього місяця на підтримку Збройних сил України. Дуже готуюся, готую аукціони класні з класними лотами, які сам самостійно збираю по всій нашій країні. Ну і взагалі пісні, студія, нові зйомки, Олена Тополя, все це в моєму житті, як і 10
2: так,
3: років,
2: знаєш,
3: як і 15 років тому.
1: Друзі, ми вам дуже вдячні. Як завжди, раді вам, раді вашим творчим моментам, які ви даруєте в нашому ефірі ексклюзивно для всіх наших слухачів. Влад Дарвін, Олена Тополя були в ефірі.
2: Дякуємо вам.
4: Дякуємо.
5: Саня Димов, Марина Клим і ти. Ідеальна команда для бадьорого ранку. Підзарядка. На Перець ФМ. Море.
6: Я вам так скажу, дівчатки, вкрасти чужого чоловіка не важко. Важко повернути його назад. Жінці.
5: Шуримури. Шуримури. Шуримури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. На
1: перетепе. Ох, ну підзарядились однозначно на максимум. Стільки всього сьогодні, як і дізналися, так і відкрили. І чудова підзарядка, як на мене.
2: Мені теж сподобалося. Сьогоднішній вівторок, друзі, ми з вами зустрінемось вже завтра о 8.00, як завжди. Але сьогодні бажаємо вам хорошого, доброго, тихого, найголовніше продовження дня.
1: Будьте з нами завтра о 8.00. Марина Клим.
2: Саня Димо, всім класного дня. Наперед
0: тебе. Зарядили, розсмішили.

Хитрець FM. Радіо незалежної України. Запоріжжя 101.3.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру внаслідок російських дронових та артилерійських ударів. На ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській і Житомирській областях. Йдеться у повідомленні Укренерго. Зазначається, що відновлювальні роботи розпочалися всюди, де дозволяє безпекова ситуація. У Коростенецькій громаді на Житомирщині внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджена інфраструктура. Одна людина дістала поранення. За роки повномасштабної війни Росія не створила жодного табору для військовополонених, що є суттєвим порушенням Женевської конвенції. Про це повідомив заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Він додав, що Україна володіє інформацією про близько 300 місць, де утримують військових та цивільних українських полонених. Далі цитую: «Доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста Організації Об'єднаних Націй до цих місць як не було, так і досі немає», підкреслив Юсов. Національна жіноча збірна України з баскетболу 3-3 продовжує підготовку до чемпіонату світу та літнього сезону, як повідомляє прес-служба ФБУ. Під час другого етапу збору в Каунасі команда Віталія Чернія провела 4 контрольні поєдинки проти збірних Литви, здобувши 2 перемоги. До чемпіонату світу збірна України планує провести ще один ігровий день проти команд Литви. Чемпіонат світу з баскетболу 3-3 відбудеться з 1 по 7 червня у Варшаві. Кулінар Євген Клопотенко став першим за 15 сезонів польського мастер-шефу, запрошеним шефом з України. Клопотенко розповів, що спеціально для участі привіз із собою українські продукти: качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас та інші інгредієнти. За його словами, навіть бджоли були. Клопотенко також додав, що випуск за його участю вийде в ефір вже восени. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Дайте мені, будь ласка, шпроти. Вам які? Французькі чи іспанські? Та яка різниця? Я не той мови не знаю.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
6: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Пепперс Клаб відбудеться вечір живої музики за участі гуртів «Серце», «Третя хвиля» та «Хто де». На сцені прозвучить український рок у різних його проявах. Від чуттєвої лірики до енергійних ритмів і експериментального звучання. В Бошка Паб відбудеться комедійне шоу «Не проблема. Зйомка». Приходьте, поділіться своїми історіями і дозвольте комікам зробити їх хітом вечора. Ніякої серйозності, тільки сміх і позитив. На основній сцені театру «Колесо» відбудеться лірична комедія «Надвечір'я з рок-н-ролом» за п'єсою Міхаїла Хейфеца. Вистава порушує болючу тему людської самотності в період надвечір'я. І чи можливий вихід з такого душевного становища і де його шукати? Відповідь на ці питання якраз і дають герої вистави. 5 червня «Caribbean Club» запрошує вас на побачення із Парижем. Пориньте у світ пристрасті та мистецтва разом із варієте шоу «Рояль». Вишукані номери, жива музика, яскраві костюми та атмосфера, що захоплює з першого погляду. Кожен квиток – це внесок на потреби ЗСУ. Квитки на caribbean.com.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець FM».
1: Альона Вона, «Пташка». Розлив.

0: замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Нехай на душі завжди буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода сьогодні, вівторок, 26 травня, зараз розкажемо. На заході країни буде сонячно, плюс 21. На сході хмарна погода, плюс 19. На півдні сонячно, плюс 23. На півночі хмарно і з дощем, плюс 18. У центральних областях сонячно, плюс 21. У Криму хмарно і з проясненням, плюс 19. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температуру повітря в день 21-23 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас комфортна температура для вашого настрою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, ніколи, чуєте, ніколи не гладьте на вулиці чужих собак і не посміхайтеся чужим мужчинам, бо і ті можуть просто раптово піти за вами.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. Внаслідок російських ударів по Краматорську протягом доби 25 травня в місті залишилися без газопостачання 383 абоненти державного сектору. Перші окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру та газові мережі в Краматорську під час ранкового авіаудару. Тоді війська Російської Федерації скинули на місто 5 авіабомб та поранили троє людей. За даними Інституту з вивчення війни, кожен четвертий орєшник, ймовірно, виходить з ладу і падає під час запуску. За даними Осінт-аналітиків, під час масштабного та надзвичайно дорогого обстрілу України, в ніч з 23 на 24 травня окупанти могли запустити два орєшника. Проте новітня зброя Путіна вийшла з ладу і впала на території окупованої Донецької області, приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту. Якщо ці дані остаточно підтвердяться, це означатиме катастрофічну статистику для російського військово-промислового комплексу. Щодо несправності ракет під час польоту, зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Долар офіційно подешевшав на 2 копійки, євро подорожчав на 19 копійок. Офіційні курси валют на вівторок, 26 травня, становлять 1 долар США – 44 гривні 24 копійки, 1 євро – 51 гривня 52 копійки. Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли понад 60 пікапів, а також сучасні безпілотні системи. Зазначається, що автомобілі було закуплено у цивільної промисловості, після чого перефарбовано у військовий колір. Усі ці машини передаються силам безпілотних систем України, щоб забезпечити мобільність підрозділів, які працюють з дронами, як ударними, так і перехоплювальними. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, коли мене питають, яка в мене освіта, я відповідаю: кандидат мозговиносливих наук.

0: Реклама на Перець ФМ. Метабло – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабло – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось дійсно, в моєму житті ніколи не було нічого просто так. Хочеш іграшковий пістолет? Йди зароби. Хочеш приставку? Вчись на відмінно. Хочеш велосипед? Допоможи бабусі в селі. Тому в моєму житті нічого й не було.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай на душі завжди буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода сьогодні, вівторок, 26 травня, зараз розкажемо. На заході країни буде сонячно, плюс 21. На сході хмарно, погода плюс 19. На півдні сонячно, плюс 23. На півночі хмарно із дощем, плюс 18. У центральних областях сонячно, плюс 21. У Криму хмарно із проясненням, плюс 19. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температуру повітря в день 21-23 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас комфортна температура для вашого настрою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, що таке іронія долі, дівчата? Це коли купила своєму хлопцеві вітаміни для покращення роботи мозку, а через тиждень він тебе покинув.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Одесу готують до кругової оборони. Навколо міста завершується зведення багатокілометрових протитанкових ровів та бліндажів. Також встановлюють колючий дріт, зуби дракона та плутанки. І це не тому, що на місто готується наступ, а для того, щоб цього ніколи не сталося. Будь-яка спроба десанту приречена на поразку, заявили у регіональному управлінні сил ТРО «Південь». Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив зупинку роботи нафтопереробного заводу «Сизранський» внаслідок ураження 21 травня. Збитки від лісових пожеж в Україні з початку повномасштабної війни перевищили 1 трильйон гривень. Лише за останній тиждень сума втрат довкіллю зросла на десятки мільярдів гривень, значна частина яких припадає на знищення лісових насаджень. Про це повідомляють Ліси України. За оцінками екоінспекторів, лише за період з 15 по 22 травня цього року сума збитків довкіллю зросла ще на понад 36 мільярдів гривень. Із них понад 36 мільярдів гривень – це втрати від лісових пожеж та знищення інших насаджень. Від початку Великої війни вогнем уже знищено близько 165 тисяч гектарів лісів. Більшість пожеж виникає через російські обстріли та бойові дії у прифронтових і прикордонних регіонах. Найбільше захворянь останнього тижня фіксували на Харківщині та Чернігівщині. Фундація української книги в Угорщині оголосила про успішне завершення перекладу угорською мовою популярного роману української письменниці Орести Осійчук «Абрикосова книгарня». Зараз видавнича підготовка книги перебуває на фінальній стадії, проте через відсутність необхідного бюджету друк роману залишається під питанням. У зв'язку з цим організація звернулася до меценатів, представників діаспори та партнерів із проханням про посильну фінансову допомогу для реалізації цього культурного проєкту. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хуторець FM.
1: Ага, знаєте, ким я буду? Гонщиком.
2: Вау, а яка машина в тебе буде?
1: Ага, найкраща, самогонна.

0: FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Іти до мрії важко.
4: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
3: Але як без цього?
5: Ти так навчився в Полтавському лісотехнічному?
4: Угу. На СТО.
3: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
6: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
7: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
8: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
9: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Пустелі Сахари, і там взагалі з'явився новий екстремальний тренд серед туристів. Це нелегальна подорож потягом через цю легендарну пустелю. Коротше, там така історія. Люди масово їдуть в Мавританію, щоб застрибнути на один із найдовших вантажних потягів у світі. Він перевозить залізну руду просто через пустелю Сахара.
2: Я перепрошую, застрибнути?
1: Ну, от на оці вагони, я так розумію, вантажні. Там немає вагонів для пасажирів. Жирів, Марина. Туристи буквально їдуть зверху на відкритих вагонах із рудою. Кажуть, що після такої подорожі люди ще кілька днів витрушують пісок буквально з вух. А я був у Сахарі, до речі.
2: Звідти досі за тобою пісок сипеться?
1: Дуже дякую.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Нехай на душі завжди буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода сьогодні, вівторок, 26 травня, зараз розкажемо. На заході країни буде сонячно, плюс 21. На сході хмарно, погода плюс 19. На півдні сонячно, плюс 23. На півночі хмарно і з дощем, плюс 18. У центральних областях сонячно, плюс 21. У Криму хмарно і з проясненням, плюс 19. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температуру повітря в день 21-23 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас комфортна температура для вашого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, вчора пішла на кухню, заварила собі чаю, зробила бутерброди, а й лише потім згадала, що йшла я туди просто квіти полити.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Українські військові спростували інформацію про нібито захоплення росіянами села Рясне Краснопільської громади у Сумській області. Про це повідомив 14-й армійський корпус у вівторок 26 травня. Населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України і ситуація повністю керована, запевнили в 14-му корпусі. Вказано, що підрозділи сил оборони тримають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування російських загарбників та завдають ворогу значних втрат у живій силі. Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Маонін, коментуючи погрози Російської Федерації завдати системних ударів по об'єктах у Києві, закликала відповідні сторони утриматися від посилення бойових дій. На уточнююче запитання журналістів, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства з Києва, речниця зовнішньополітичного відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно. Цьому передувало те, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров 25 травня подзвонив Марко Рубіо і офіційно довів до американської сторони, що російська армія приступає до системних ударів по об'єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ. Папа Лев XIV розкритикував розвиток штучного інтелекту та закликав світ обмежити його вплив. Він оприлюднив свій перший офіційний пастирський лист, де наголосив, що технологічний прогрес має служити людству, а не ставати інструментом для концентрації влади в руках вузького кола осіб. Папа Лев XIV закликає ставитися до штучного інтелекту із пильністю. Понтифік стверджує, що ЩІ може імітувати людину, але не має моральної совісті, емпатії, духовності чи здатності до справжніх стосунків. Пенсійний фонд України проводить перерахунок житлових субсидій на неопалювальний сезон. Більшості громадян, які отримували житлову субсидію в опалювальний період, виплати на наступний сезон перепризначають автоматично. За умови, що не відбулося змін у майновому стані чи складі домогосподарства. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на період з 1 травня до 30 вересня. Для більшості отримувачів перепризначення відбувається автоматично, без особистого візиту до відомства. Умова одна – майновий стан і склад домогосподарства не змінюється. Якщо ж такі зміни мали місце, про них необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Законодавство передбачає, що зробити це потрібно протягом 30 днів із моменту їх виникнення. Атлас Фестівал 2026 оголосив першого міжнародного артиста лайнапу. Це австралійський дует Бріз, який вперше виступить в Україні. Учасники гурту Ендрю Грант і Шон Вокер подолають майже 15 тисяч кілометрів із Сіднея до Києва заради концерту для українських слухачів. Музиканти зазначили, що не планували концертів у 2026-му, але зробили виняток через особливий зв'язок з українською аудиторією, яка відкрила їхню музику під час війни. Фестиваль пройде 17-19 липня у Києві. Організатори підкреслюють наявність великого укриття та продовження благодійного проєкту «Дронопад» разом із фондом «Повернись живим» і збору коштів для підтримки військових. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Бабуся, нікому не сказавши, що купила слуховий апарат, три рази змінила заповіт.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: Мать ФМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ой, коротше, ніколи не сваріться з коханами, по-перше, в месенджерах. Бо ви, як-ніяк, все одно помиритесь. І коли ти вже забудеш про це, почнеш їй писати в вайбері, а що на вечерю? Ну і останнє повідомлення, куди ти її посилаєш, як подалі. Ну і все починається заново.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

Хитець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Нехай на душі завжди буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода сьогодні, вівторок, 26 травня, зараз розкажемо. На заході країни буде сонячно, плюс 21. На сході хмарна погода, плюс 19. На півдні сонячно, плюс 23. На півночі хмарно і з дощем, плюс 18. У центральних областях сонячно, плюс 21. У Криму хмарно і з проясненням, плюс 19. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температуру повітря в день 21-23 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас комфортна температура для вашого настрою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте що, дівчата, сьогодні таке дізналась? Уявіть, цукерки-ромашка названі не на честь квітки, а через те, що в їхньому складі є ром.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли понад 60 пікапів Toyota, а також сучасні безпілотні системи. Ці автомобілі закупили у цивільної промисловості, після чого перефарбували у військовий колір. Усі ці машини передаються силам безпілотних систем України, щоб забезпечити мобільність підрозділів, які працюють з дронами, як ударними, так і перехоплювальними. Це лише частина більшого пакета допомоги, який ми вже передали і ще передамо, сказав полковник Сімон Вуде, який спочатку повномасштабного вторгнення очолює оперативну робочу групу з питань України при Міністерстві оборони Нідерландів. У Вінницькій школі в руках двох восьмикласників здетонувала імітаційно-тренувальна граната, повідомляють в поліції. До школи цей предмет приніс їх однокласник та залишив на парті. Двоє однолітків взяли його до рук, після чого сталася детонація. Зі скаргами на печіння очей вони звернулися до медиків. Зі слів хлопця, предмет привіз його родич військовий. Навколо Одеси завершується зведення багатокілометрових протитанкових ровів та бліндажів. Також встановлюють колючий дріт, зуби дракона та плутанки. І це не тому, що на місто готується наступ, а для того, щоб цього ніколи не сталося. Будь-яка спроба десанту приречена на поразку, заявили у регіональному управлінні сил територіальної оборони «Південь». Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проєкт рішення щодо встановлення з 1 липня 2026 року тарифу національної енергокомпанії «Укренерго» на передачу електроенергії на рівні 903 гривні 53 копійки за мегаватт-годину без ПДВ. Зростання становить 21,62%. Також НКРКП схвалила проєкт рішення щодо встановлення з 1 липня 2026 року тарифу «Укренерго» на диспетчеризацію на рівні 118 гривень 64 копійки за мегаватт-годину без ПДВ. Зростання становить 7,83%. У Києві з 28 по 31 травня пройде 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». До однієї з найважливіших літературних подій року видавці традиційно підготують новинки від українських авторів, і деякі з них будуть представлені на стендах уперше. Серед найцікавіших книжкових дебютів – «Тінь малої ведмедиці», степовий роман Дарії Теплої, «До побачення, телебачення» Емми Антонюк, невідома історія першої української зірки Голлівуду Наталії Васюри, «Ми люди» Ірини Тишкевич та інші. Наразі це вся інформація. Більше вже за годину. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Під час міжнародної виставки в готелі поряд мешкають іспанець і шведка. Увечері іспанець з пляшкою іспанського вина стукає в двері до шведки.
2: Хто там?
1: Хуан Карлос Еммануель.
2: Заходьте, але по одному.

0: Реклама на Перець ФМ. Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
1: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Китаю. Там відкрили найвищий у світі горизонтальний хмарочос. І він виглядає так, от ніби хтось переплутав хмарочос із космічним кораблем. Назва у нього також цікава – The Crystal. Це така от величезна конструкція довжиною 300 метрів, яка буквально висить між чотирма вежами на висоті 250 метрів над землею. І найцікавіше, що всередині це не просто перехід між будинками. Це зробили справжнє таке от місто в небі. Там є оглядові майданчики, басейни, сади, ресторани і навіть готель.
2: Я б, якщо чесно, не наважилась, бо мені було б трошки страшнувато там ходити.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Підвищуємо настрій на кожен день.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь,

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра середа, 27 травня, і чи прийде обіцяне похолодання? Яку погоду чекати на завтра взагалі? Розповідаємо просто зараз. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощем. Плюс 18, плюс 20. На сході погода буде хмарною, плюс 16. На півдні хмарно з проясненням, до 24 з позначкою плюс. На півночі переважно хмарно і дощ, плюс 18. У центральних областях хмарна погода із проясненням, дощитиме 19-21 вище нуля. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. За вікном може бути різне, але нехай у вас всередині буде ясно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, спостереження з життя. Наявність почуття гумору допомагає легше пережити відсутність всього іншого. Угу.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Президент Володимир Зеленський заявив, що посилення системи протиповітряної оборони залишається ключовим пріоритетом у співпраці з міжнародними партнерами. Він наголосив, що важливо продовжувати переконувати політичних лідерів у необхідності зміцнення протиповітряної оборони України. Також президент відзначив значення спільних проєктів для підвищення стійкості громад і обміну досвідом із містами країн-партнерів. Зеленський подякував за підтримку як в оборонній сфері, так і у відновленні України. Справу Юлії Тимошенко передали до суду. Правоохоронці завершили слідство та передали до суду справу керівниці однієї із депутатських фракцій Верховної Ради. Нагадаю, НАБУ і САП обвинувачують Тимошенко в пропозиції хабара народним депутатам України за правильне, на її думку, голосування за вказівками. Минулої доби в Україні на водоймах загинули 5 людей. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Потопельників виявили в Києві, на Харківщині, на Закарпатті та Житомирщині. Загалом, з початку травня на водоймах країни загинуло вже 49 людей, серед яких троє дітей. В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв Плюс» без особистого звернення до ЦСК. Тепер така можливість доступна, зокрема, для наукових працівників, закладів вищої освіти та наукових установ. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Пояснюють, що для оформлення відстрочки через «Резерв Плюс» дані людини мають бути актуальними в єдиній державній електронній базі із питань освіти. Українська тенісистка Людмила Кіченок завершила виступи у парному розряді відкритого чемпіонату Франції 2026 Ролан Гарос. У першому раунді українка разом зі своєю напарницею Дезіре Кравчик із США у трьох сетах поступилася тандему Беатріс Хадатмає і Людмила Самсонова з рахунком 7-5, 2-6, 6-2. Людмила залишила третій турнір Гренд-слем поспіль у першому раунді. Найкращим результатом Кіченок у столиці Франції є фінал у 2024 році. Це наразі вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Радіо, що заряджає.
1: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere I just bounce,

0: Ой! Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Оленочко, Оленочко, сонечко, а де мій сніданок?
2: Де-де, в книзі рецептів, сторінка 29.

0: Реклама на Перець ФМ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
6: Іти до мрії важко.
7: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
6: Але як без цього?
8: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
7: Угу. На СТО.
6: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Христина Соловій вперше розповіла про свого коханого та відповіла на чутки про весілля.
2: Опа-па! Співачка зізналася, що нарешті облаштувала власний комфортний простір у столиці, де вже впродовж року мешкає разом із домашнім улюбленцем і своїм обранцем. Я так розумію, це дві різні складові. Проте показувати коханого військового широкій аудиторії зірка відмовляється поки що, бо вважає, що демонструвати сімейну ідилію під час повномасштабної війни. Це не етично.
1: Виконавиця наголосила, що саме в цих стосунках вона вперше відчула гармонію та пообіцяла, що обов'язково поділиться новиною про шлюб із фанатами, коли настане слушний момент, та взагалі варто порадіти, що попри важкі часи, попри важкі дні, кохання воно рятує, допомагає, ну і взагалі є.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра середа, 27 травня, і чи прийде обіцяне похолодання? Яку погоду чекати на завтра взагалі? Розповідаємо просто зараз. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощем, плюс 18, плюс 20. На сході погода буде хмарною, плюс 16. На півдні хмарно з проясненням, до 24 з позначкою плюс. На півночі переважно хмарно і дощ, плюс 18. У центральних областях хмарна погода із проясненням, дощитиме 19-21 вище нуля. У Криму хмарно із проясненням – плюс 21. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, можливий дощ, температура повітря в день – 18 градусів із позначкою плюс. За вікном може бути різне, але нехай у вас всередині буде ясно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, я вам так скажу. Дієта – це коли протягом дня ти їси салат, а потім під вечір нагороджуєш себе тортиком. Ну, за силу волі.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі коротко про важливе на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Володимир Зеленський зустрівся в Києві із білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Президент заявив, що Росія намагається ще глибше втягнути Білорусь у війну проти України. Однак Київ підтримує прагнення білоруського народу позбутися впливу Москви. За словами Зеленського, Україна ніколи не була загрозою для Білорусі і цінує підтримку білорусів, які сьогодні на боці України. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив зупинку роботи Сирзенського нафтопереробного заводу на території Росії, а також ураження низки важливих командних пунктів, логістичних вузлів, складів боєприпасів та засобів управління російських окупаційних військ у межах комплексних дій сил оборони. Зокрема, підтверджено ураження командного пункту російських підрозділів у районі Очеретиного Донецької області, який за попередніми оцінками використовувався для координації дій на окремих напрямках фронту. Також зафіксовано ураження пункту управління полку російських військ у районі Верхньої Криниці Запорізької області, що могло вплинути на керування підрозділами на південному напрямку. Польща отримала попередню згоду США на можливе виробництво ракет для зенітних ракетних комплексів «Петріот» на території країни. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. За словами Томчика, американська сторона раніше скептично ставилася до ідеї локалізації такого виробництва у Польщі, однак після нещодавних переговорів у США позиція змінилася. «Це питання консорціуму. У нас є такі спроможності на території Польщі», – сказав Томчик. Він додав, що йдеться також про можливе спільне виробництво інших видів озброєнь, зокрема боєприпасів для «Хаймарс» та ракет «Хілфайр». У столиці Італії відбулася урочиста церемонія передання української бандури до фондів Національного музею музичних інструментів, що стало знаковою подією в межах культурної дипломатії та презентації національної спадщини України в Європі. Це вся інформація на цю хвилину. Наступний випуск вже за годину, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Студент молиться перед сесією. Боже, дай здоров'я тим викладачам, що не помічають, що я списую.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
5: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
7: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андреа Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
8: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: Мать ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось в стосунках ти вже перетворишся в якийсь математичний пристрій. Поясню, ти починаєш це рахувати. Ти починаєш рахувати дні, кілометри, скільки грошей ми витратили. І що я помітив? Ми вже 12 років разом, 8 років в шлюбі і 2 дні не розмовляємо. Я все рахую.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра середа, 27 травня, і чи прийде обіцяне похолодання? І яку погоду чекати на завтра взагалі, розповідаємо просто зараз. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощем, плюс 18, плюс 20. На сході погода буде хмарною, плюс 16. На півдні хмарно з проясненням, до 24 з позначкою плюс. На півночі переважно хмарно і дощ, плюс 18. У центральних областях хмарна погода із проясненням, дощитиме 19-21 вище нуля. У Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. За вікном може бути різне, але нехай у вас всередині буде ясно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, найстрашніше в стосунках, мені здається, це не зрада. А коли він сказав, я зараз швиденько в магазин і зник на 2 години.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе на цю хвилину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Верховна Рада не підтримала ідею оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати провалили голосування за правки до законопроекту щодо змін Митного кодексу. Зокрема, пропозицію про скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро не підтримали. За неї не вистачило голосів для відправки на повторне друге читання. Тож законопроєкт відхилено. Основна ідея документа полягала в тому, щоб перенести адміністрування ПДВ на маркетплейси, через які українці купують товари за кордоном. За півроку ініціативу з постачання боєприпасів Україні стали фінансувати вдвічі менше країн. Зараз фінансування дають 9 країн, хоча до грудня 2025 року таких було 18, заявив Financial Times президент Чехії Петр Павел. У рамках чеської ініціативи Україна отримала з 2024 року понад 4 мільйони артилерійських снарядів великого калібру. Павел зауважив, що майбутня ініціатива має бути серед питань, що обговорюються на саміті НАТО в Анкарі у липні. Долар вчергове оновив історичний максимум. Національний банк України оприлюднив новий офіційний курс на завтра, 27 травня. Долар коштуватиме 44 гривні 27 копійок. Водночас євро після різкого росту напередодні трохи відступило і завтра матиме курс 51 гривню 51 копійку за євро. У Харківському метрополітені планують впровадити музичний супровід на станціях, щоб підтримати емоційний стан пасажирів. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Харківський метрополітен». У складний воєнний час навіть невеликі позитивні зміни мають важливе значення для психологічного комфорту людей. Саме тому музичний супровід має допомогти пасажирам хоча б ненадовго відволікатися від щоденного стресу та тривожних новин, йдеться в повідомленні. У метрополітені зазначили, що наразі опрацьовують технічні та організаційні аспекти щодо реалізації цієї ініціативи. Щоб оцінити реакцію пасажирів, спочатку вмикатимуть музику на станції «Перемога», потім планують розширити трансляцію і на інші станції. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Справжній чоловік хоче лише одного – стати досить багатим, щоб просто грати в комп'ютер.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама на Перець ФМ.

0: Aïcha, Aïcha, t'en vas pas.
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
2: Завтра середа, 27 травня, і чи прийде обіцяне похолодання? Яку погоду чекати на завтра взагалі? Розповідаємо просто зараз. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощем – плюс 18, плюс 20. На сході погода буде хмарною – плюс 16. На півдні хмарно з проясненням – до 24 з позначкою «плюс». На півночі переважно хмарно і дощ – плюс 18. У центральних областях хмарна погода із проясненням, дощитиме 19-21 вище нуля. У Криму хмарно із проясненням – плюс 21. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, можливий дощ, температура повітря в день – 18 градусів із позначкою «плюс». За вікном може бути різне, але нехай у вас всередині буде ясно.

0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
1: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

Перець FM. Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин про головне в Україні та світі. Станом на цю годину мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. У Берліні розпочалися термінові закриті переговори між Україною та країнами Євросоюзу на тлі нових погроз з боку Російської Федерації і ризиків можливого вторгнення з території Білорусі. Глава української переговорної групи Рустем Умєров вже прибув до Берліна на переговори з радниками національної безпеки лідерів країн Німеччини, Франції та Великої Британії. Від початку доби російські агресори 47 разів атакували позиції української армії на 8 напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України в оперативному вечірньому зведенні. Більше половини російських атак сконцентровано в районах Покровська і Гуляйполя. Зараз там тривають бої зіткнення. Ірландський лукоустер Ryanair оголосив про рекордний розклад рейсів на зиму 2026-2027 років у словацькій столиці Братиславі, звідки українцям може бути зручно літати за кордон. Як ідеться на сайті авіакомпанії, в майбутньому зимовому сезоні вона виконуватиме польоти за рекордними 23 маршрутами, включаючи 4 нові – Пафос, Кіпр, Тирана, Албанія, Турин, Італія, Варшава, Польща. Перевізник прогнозує, що це забезпечить зростання пасажиропотоку через аеропорт Братислави на 125% і понад 2 мільйони 200 тисяч пасажирів на рік. Щоб реалізувати такі грандіозні плани, Ryanair додасть до свого братиславського парку четвертий літак Boeing 737, починаючи із жовтня 2026-го. У червні в Україні продовжать діяти соціальні виплати на дітей, зокрема, допомога при народженні, пакунок малюка, є ясла, виплати для одиноких матерів, багатодітних родин, опікунів і сімей ВПО. Частина допомог була переглянута з урахуванням показників держбюджету на 2026 рік. Більшість сум залишаються прив'язаними до прожиткового мінімуму. У 2026 році він становить 2817 гривень для дітей до 6 років і 3512 гривень для дітей від 6 до 18 років. Також держава передбачає окрему виплату у розмірі 50 тисяч гривень на кожну дитину, яка повернулася з тимчасово окупованих територій або після депортації. Бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном у Єгипті став не лише спортивною подією, а й одним із найприбутковіших поєдинків у кар'єрі українського чемпіона. За даними спортивних медіа, гонорар Усика за перемогу над Верховеном склав близько 40 мільйонів доларів. До цієї суми можуть додатися ще приблизно 7 мільйонів бонусів від продажу платних трансляцій. У підсумку загальний заробіток українського боксера може перевищити позначку у 47 мільйонів доларів. На цьому у мене поки все. Більше новин в наступних випусках. Згодом почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Діти мої, я вмираю, принесіть мені склянку води.
2: Батько, 1 січня, всі вмирають, візьми сам і принеси.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Іти до мрії важко.
2: Реально, не основна моя робота, я взагалі як психолог.
0: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: Угу, на СТО.
0: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на «Київстар.ТБ».
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: Шукав свій рань, задавав світу багато питань, та відповідь я чекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра середа, 27 травня, і чи прийде обіцяне похолодання? Яку погоду чекати на завтра взагалі?

0: почитаємо просто зараз. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощем, плюс 18, плюс 20. На сході погода буде хмарною, плюс 16. На півдні хмарно з проясненням, до 24 з позначкою плюс. На півночі переважно хмарно і дощ, плюс 18. У центральних областях хмарна погода із проясненням, дощитиме 19-21 вище нуля. У Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. За вікном може бути різне, але нехай у вас всередині буде ясно.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте, дівчата, я зрозуміла, доросле життя – це коли радієш не новим туфлям, а хорошому тиску і знижці на гречку.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Білорусь звинувачує Україну в регулярних атаках безпілотниками. В Державній прикордонній службі відреагували на заяву. Так речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що звинувачення Білорусі є безпідставними щодо атак українськими безпілотниками і є спробою перекласти відповідальність за війну. Він назвав заяви Держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича абсурдними. У російському полоні наразі утримують близько 7 тисяч військовослужбовців, цивільних – від 10 до 20 тисяч. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. За весь час вдалося повернути трохи більше 9 тисяч українців, переважно військових. Понад 95% військовополонених зазнають тортур та жорсткого поводження. Це підтверджують звіти моніторингової місії ООН з прав людини та дані омбудсмена. Серед зафіксованих злочинів – ненадання меддопомоги, ампутації без знеболення, катування поранених та жорстке поводження після теракту в Оленівці. Країни Євросоюзу розпочали розробку 21-го пакета санкцій проти Росії, який спрямований на зниження рівня життя населення, заявила Урсула фон дер Ляєн. Головний фокус зосереджено на посиленні обмежень для російських банків, платіжних систем та криптоплатформи, через які держава-агресор обходить попередні обмеження. Обговорюється і розширення санкцій на російські енергоносії. Аналог тему планує вийти на ринок України. Польський маркетплейс Allegro стане доступним для українців. Перший етап стартує вже в червні. Українці зможуть купляти товари на маркетплейсі, а замовлення доставлять в Україну. У 2027-му очікується адаптація для українських продавців. Євген Клопотенко стане першим запрошеним шефом з України в польському мастер-шефі за всі 15 сезонів шоу. Випуски з його участю покажуть восени. Кулінар розповів, що представив у проєкті українську кухню та привіз традиційні продукти – качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас та інші смаколики. У коментарях його привітав ектор Хіменес Браво, зазначивши, що команда польського шоу неймовірна. Клопотенко відповів, що вже повернувся в Україну і залишився дуже задоволеним участю. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець FM. Прийшло повідомлення з незнайомого номера.
1: Зайка, я не можу тебе забути.
2: Офігеть, а я згадати.

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Іти до мрії важко.
8: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
7: Але як без цього?
9: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
8: Угу. На СТО.
7: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на «Київстар.ТБ».
10: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
0: Реклама на Перець FM.

0: замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра середа, 27 травня, і чи прийде обіцяне похолодання, і яку погоду чекати на завтра взагалі, розповідаємо просто зараз. На заході країни буде хмарно з проясненням і дощем, плюс 18, плюс 20. На сході погода буде хмарною, плюс 16. На півдні хмарно з проясненням, до 24 з позначкою плюс. На півночі переважно хмарно і дощ, плюс 18. У центральних областях хмарна погода із проясненням, дощитиме 19-21 вище нуля. У Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. За вікном може бути різне, але нехай у вас всередині буде ясно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, іноді так хочеться на море, але поки вистачає тільки на ванну і сіль за акцією.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Боги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Верховна Рада не підтримала ідею оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати провалили голосування за правки до законопроекту щодо змін Митного кодексу. Зокрема, пропозицію про скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро не підтримали. За неї не вистачило голосів для відправки на повторне друге читання. Тож законопроєкт відхилено. Основна ідея документа полягала в тому, щоб перенести адміністрування ПДВ на маркетплейси, через які українці купують товари за кордоном. У російському полоні наразі утримують близько 7 тисяч військовослужбовців, цивільних від 10 до 20 тисяч. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. За весь час вдалося повернути дещо більше 9 тисяч українців, переважно військових. Понад 95% військовополонених зазнають тортур та жорсткого поводження. Це підтверджують звіти моніторингової місії ООН з прав людини та дані омбудсмена. Серед зафіксованих злочинів – ненадання меддопомоги, ампутації без знеболення, катування поранених та жорстке поводження після теракту в Оленівці. За півроку ініціативу з постачання боєприпасів Україні стали фінансувати вдвічі менше країн. Зараз фінансування дають 9 країн, хоча до грудня 2025 року таких було 18. Про це заявив Financial Times президент Чехії Петр Павел. У рамках чеської ініціативи Україна отримала з 2024 року понад 4 мільйони артилерійських снарядів великого калібру. Павел сказав, що майбутня ініціатива має бути серед питань, що обговорюватимуться на саміті НАТО в Анкарі у липні. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пропонує підвищити з 1 липня 2026 року тарифи національної енергокомпанії «Укренерго». Зокрема, йдеться про підвищення тарифу на передачу електроенергії в розмірі 903 гривні 50 копійок за мегаватт-годину без ПДВ, що на 21,62% вище чинного. Для підприємств зеленої електрометалургії тариф на передачу електроенергії пропонується на рівні 535 гривень 97 копійок за мегаватт-годину. Зростання становить на 42%. Тариф на диспетчеризацію пропонується збільшити на 7,83%. У НКРКП наголошують, що тарифи «Укренерго» не стосуються побутових споживачів і їхній перегляд не змінить вартості електроенергії для населення. У Києві з 28 по 31 травня пройде 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». До однієї з найважливіших літературних подій року видавці традиційно підготують новинки від українських авторів. І деякі з них будуть представлені на стендах уперше. Серед найцікавіших книжкових дебютів – «Тінь малої ведмедиці», «Степовий роман» Дарії Теплої. До побачення телебачення Емми Антонюк. Анна Стен – невідома історія першої української зірки Голлівуду Наталії Васюри, «Ми люди» Ірини Тишкевич та інші. Наразі це всі новини. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок.

0: Хуярить FM.
1: Випадок в аптеці. Ой, хочу щось у вас купити від депресії. Я вам пропоную, наприклад, будиночок біля моря. Допоможемо.

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
1: Реклама на Перець ФМ.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій. Перець FM.

0: Мика і Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики. Перець.
1: Гай поринув так, що загубив всі береги.

Спирець ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все. Уша, робот втік з роботи на прогулянку. Є відеозапис, на якому видно, як Марті повільно переміщається смугами для автомобілів, перш ніж повернутися назад. Робот, що є циліндровим пристроєм висотою 1.5 метри з колесами і датчиками, працює в магазині вже кілька років. Він зазвичай виконує такі обов'язки, як виявлення розлиття або розсіювання продуктів, аналіз повітря на наявність небезпечних речовин і виявлення інших проблем безпеки. Марті просто потрібен був ковток свіжого повітря, пожартував представник супермаркету. Giant Food Store впроваджує використання роботів у всіх своїх магазинах. Це перший випадок, коли робот вийшов з ладу. Американець у гонитві за дешевими квитками переплутав континент і зіпсував собі відпустку. Кінгслі Бернет, турист зі США, замість подорожі до австралійського Сіднея, опинився в одноіменному містечку в американському штаті Монтана. Це сталося через неуважність під час вибору авіаквитків. Горе-мандрівник почав щось підозрювати, коли літак почав сідати на посадку надто швидко, щоб за цей час долетіти зі США до Австралії. Далі були засніжені вершини гір у вікні літака замість сонячного Сіднею. Потім Бернет пояснив, що намагався знайти найкращу цінову пропозицію, аби вирушити до австралійського міста, тому й придбав де дешевше. Головний менеджер готелю, в якому ночував чоловік, заявила, що Бернет насправді вже другий, хто припустився подібної помилки, приземлившись не в тому Сіднеї. На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Калуш Окестра. Каро Ока.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: На Перес ФМ усе про все. Британець виграв джекпот у $140 мільйонів і не приходить за виграшем. Старший консультант з питань переможців національної лотереї повідомив, що було зірвано джекпот, але власник щасливого квитка не з'явився. Гравцям наполегливо рекомендують перевірити свої квитки. Чоловік із Південної Кароліни перетворив лотерейний квиток у $20 на 2 мільйони. У чоловіка не було із собою грошей на два лотерейні квитки, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у $20. На ці гроші американець купив наступний білет, який приніс йому $2 мільйони. Щасливчик вважає, виграш у лотерею у розмірі $20, отриманий в ідеальний час, призвів до того, що він зірвав джекпот в розмірі 2 мільйонів.
1: На Перес ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перес ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перес ФМ.
4: Меловін, не маю права.